yemjinindi oyo nyamia osisani pasabre e hawunyina yana dia jebe na ufamu na gwanin tumenye e hawu pe na ufamu na gwanin tumenye mawu